Odo ede, odo ede, usie ni papa odo ede. Usie ni papa pa odo ede, papa papa papa papa. Se adwen papa wo yenyina etri ma, sesa ko odo eye gidigidi sa an. Yemi enu yantena ye moye bra mbom an, so mi musa boafo, me so mi so mu, sa boafo ne ye moye bra mbom. Na so adwen bone ye woni pantri mu nti. Odo obi no no so se adwuma ma wo. Why you yam edo obi no, ono so agenda foforo kra. Yeah, same old.

Ethiopia ba Daddy Lumba. Una upe na utiem grovo. Una upe na utiem grovo. Mimi dress na miko diya uhiye na maruwa na sabi mwenye fadi. Ome kambi ya gumasweji. Ambo ahwe baako ewo me bathroom baako so wo bedroom wo me just ahwe ni mienu anim na me hwe me ho na me ye okay a wo a waka nyina akra wo ye bullshit mi hu kra mpo mi inte wo nka ye bo baka na mi metie wo buni mu wi a wo nka ne amaye an ho ba wi a wo nka ne